Bukavu kule muko ba mingi muko natufata makote ya Nyawera. Nilisikia kama kusha kwa fan club makote ya Quartier Latin. Mimi nashukuru sana batu ya Quartier Latin, niliona muko ba mingi, nikaona Vamaro fan club nyingine, nikaona nyingine kaliko, nikamwambia eh bwana, siku mimi nakuwa politicien mutanikimbia. Mais hivi siko politicien, mina ba félicité na mina ba accompagner na kuba encourager. Mais siko ndatia candidature yangu aseme niko candidat député provincial, niko candidat député national, oh minjo candidat gouverneur, mukimbie sana. Musinifate mubili. Eh bien politique mi apana apana apana. La politique est impatiente, le pouvoir politique est rotatif. On a eu ma politique, mais n'a quoi mon bien. Si à tout le monde, si à tout le culture, sa ville est Mukuba Taïsi Bagula Zindula, sa ville est Mukuba Thierry Boroto, mentor, sa ville est Mukuba héritier Boroto. Banamuita sport pour tous. Donc ce qui est sport hapa, ce qui est l'issue sport kwa Radio Maendeleo jua kama héritier Boroto iko hapa. Mie ni culture tu na aleza na nayua kama shie ni miziki tu. Na we kama kwako napiga karaoke, kama napiga concert, utuite tu. Mina yua pale kunyumba Mama Micheline Ngairandi Nyankeru ya Brasserie. Salimia Edwin Eden Mungu Ahana Mungu Mwinja. Salimia pale Espe, Salimia Marie, Salimia Benjamin, Salimia bote pale kunyuma na yaba kuna fata kipindi tribune des artistes. Leo ndakuwa na ba artiste benye ya sikiaka. Me fungula tu masikio. Juu benye batabapati hapa itakuwa leo wali maharagi. Fata tu radio. Juu tapata leo mavitu ya mupi. Kama uko makote ya Bagira, fika pale kubiga terrasse. Biga terrasse, ukutane na mkubwa Taisi Bagula Zindula. Ukifika pale, utakuwa niambia, jua nini hatu ya pigishaka hapa, tonto karea, ashaka pig. Jua nini hatu ya pigishaka hapa, papikiru, asha pig. Jua nini hatu ya letaka lirua bayoli, njua mwalipiga ya 2-3 semaine. Jua nini sasa hatu ya letaka Johnson simuchezo. Uliza hai. Jua natu ya letaka Lydia Lafoudre. Jua natu ya letaka Saidat. Jua nini ya tu ya fikishaka sasa pale Bagira kubiga terrasse. Mutu banaita kujina ya Prince Solo na Manicole. Basha fika. Wenyo juulize jua nini ya wafikaka. Le 30 juin ni mama na evenema. Le 30 juin. Unawaya inakuwaka ferie. Kama ya tokaka muvil. Kidogo tu, utoke muvile 8h30, juna yu haiko ferie na hakuna salongo. Jule onkipenu uneza toka muvile 7h. Unena jifungia Bagira, utarudia 11h30, hakuna mataku deranje. Paske salongo muisha ifanya kop. Muna jifungia mnyumba, muna jifungia mpale. Sa salongo inaisha ni muna chomoka inji. Eske ni salongo ele tuko nafanya. Haiko tena salongo, inakuwa bitu ingine. Alenzar, tunanza ikipini na nyimbo wa Mungu. Tunanza na nyimbo wa Mungu emission. Kisha tu karibishe ba artist ba invite yetu. Leo niko na batu watapigia mavokale umu. Leo mkuwe tu skoche. Hapana bile ya kuongea mingi. Mkuwe skoche, muna konkuru ya Best of the Best. Casting isha anza ya matelefone. Ziisha isha balituma ma audio. Apar saa kuna bakia muanze vote. Na apar kuvote. Il faut mutume artiste wa province, mutume artiste wa mukartie yenu, mutume artiste wa mukomine yenu, mutume artiste manafanya soit Grand Kivu au Grand Nord, mwanze tume. Ninyo mwanasemaka ba mizisi ya Bukavu, haba evoli wake, haba ende mbali. Mwingine mwanataenda, alipita tu ku telephone, nikamuita mu emission, mutamusikie. Fata yinyimbo kisha tukutana naye après. Alenzar, danger.